Բարև ձեզ, հարգելոնքներ, բարև ձեզ, Մուսալ Երանգանչյան։ Դուք լսեք Մուսալ Երանգանչը 3 ZNSP-ին 92.3 MHz-ի վրա։ Հարգելոնքներ, այսօր 6 հորի Համիդյան 2026, գփոխանցենք ձեզի Վանաձայնի շաբաթավերջի լուրերն ու դեղությունները առանց ոյևէ մեկ մեկնաբանության։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Բաքու հայ քերիներու մորթեն այրելով գճնչե խաչի նշանները. Փարքավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Կակիկ Ծարուգյան երկու ամիս ևս կմնա Գալանքի դակ. Իշխանությունը ժողովրդին եւ Եվրոպային խափաձե գահայդարարե Հայաստանի Եվրոպական գուսակցության նախակա Դիկրան Խզմալյան. Եվրոխորհրդարանի հանձնախումբին որոշումով Հայաստանի դուրքերը ժամանակավորը վերաբերես գվերծվին. Վաղը Ախտամարի դարեգան ուխտակնացությունը եւ Սուրբ Բադարակը. Լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի մը ընթացքին մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ գերիներու շահերու պաշտպան միջազգային եւ համեմատական իրավունքի կենտրոն գազմագերբության ղեկավար Սիրանուշ Սահակյան երեկ ասաց, որ Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության մեջ գերոնական դարը հատուկ նշանակություն ունի։ Արդարև Արցախի մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու ընթացքին ուղագի դիրախ կդառնա գերոնական ժառանգությունը։ Ավելին անհայտեց, որ Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու մորթին վրա են այրելով չնչած են խաչի նշանները։ Անգարելի է ասել, որ գրոնքը նշանակություն չունի։ Այս պահուն Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված բոլոր հայերը քրիստոնյաներ են, եւ եթե հագամարդությունը այլ երկրի մեջ լար, ուր այլ գրոնական գտավանեին, արդյոք կհարկվեր անհապաղ ազատ արձակելու մարդասիրական իրավունքին պահանջը։ Ամենայն հավանականությամբ կհարկվեր եւ այդ հարցերը գլուցվեին, ասաց Սահակյան։ Հաջորդը մենք տեսանք գրոնական խորհրդանիշներու թեմ տիրախավորված աշխատանքներ։ Միջազգային զեկույցներու ընթացքին արձանագրված փաստ է, որ խաչի ցեվով նշաններու բարակային անոնք հրգիզված են։ Թեև սահմանապակ երկեր դրամատրած են հայ բանդարգյալներուն, սակայն արգիլած են աստվածաշունչին փոխանցումը, կամ եղած են դեպքեր, որ ստիպած են Կուրան ընթերցել։ Նման պաստեր արդեն իսկ կվգայեն, որ քրիստոնյա ելալը ավելի խոցելի է եւ կդժվարացնե քաղաքական եւ գրթական երկխոսությունը Ադրբեջանի հետ, հայտնեց ան։ Սահակյանի համաձայն, ադրբեջանական բանդերուն մեջ բանդարգված հայ քերիները մեկուսացված են։ Արդակին աշխարհին այդ ֆիզիկական շփում գոյություն չունի։ Անոնք չեն դեսներ իրենց հարազատները, հյուպատոսական աշխատակիցները, անգախ բժիշկները, պաստապանները, Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, այսինքն բանդարգված են արդակին աշխարհեն ամբողջովին մեկուսացված պայմաններում մեջ։ Արդակին աշխարհին այդ միակ շփումը համացանցային զրույցներն են։ Հերացանները գհսկվին, գրնան նաև ենթարկվել հարգաթիր ընդդադումի, որուն օրինակը դեսան Գրուպեն Վարդանյանի հետ, հայտնեց Սահակյան։ Հիշեցնենք, որ հայ քերիներու գաբը իրենց ընտանիքներուն հետ մինչև անցյալ սեպտեմբեր գաբահովեր Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին միջոցով։ Բաքու անցյալ դարի իր տարածքներուն մեջ փակեց Գարմիր խաչի եւ միջազգային այլ գազմագերբություններու գրասենյակները։ Սահակյան նաև անդրադարձավ այն երևույթին, որ Ադրբեջանի մեջ բանդարգված հայերու կողմը դժգոհություններ կան, որովհետև անոնց բժշկական օգնություն չի դրամատրվել։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին մեջ հայ քերիներու շահերու պաշտպանը նաև խոսեցավ Բաքուի մեջ 3 տարի է բանդարգված Ռուբեն Վարդանյանի մասին, որուն պաստապանները ստացած են ադրբեջանական դատարանին վճիրը, որով Արցախի նախկին pedagogական նախարարը մեղավոր նկատված է դասնյակ ձաներ հանցանքներու համար եւ ցածաբարձված է 20 տարվան բանդարգության։ Այս տադավճերին ուսումնասիրությունը մեզի պաստեց, որ դեղի ունեցած են մարդու իրավունքներու բազմաթիվ անախադեպ խախտումներ, արդյունքը օրինական չէ, եւ իհարկե մենք մեր իրավական փաստերը ներկայացուցինք մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարան Սավան։ Սահակյան նշեց, որ այս օրերուն ստացած է 3300 էջերե փաղացած տադավճերը, ուսումնասիրած եւ եզրակացուցած է, որ անհատական մեղադրանքը չէ հիմնավորված որևէ փաստով։ Լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին իրավապաշտպանը ընդգծեց դատավճիրին մեջ չէ նշված որևէ հստակ հրաման Զորվարդանյան դված է սպանելու, խոշտանգելու, դեղահանելու կամ խաղաղ բնակչության վրա հարցակելու համար։ 58 տարեկան Վարդանյան ընդամենը 4 ամիս Արցախի մեջ պաշտոն վարած է եւ ռազմական մարզին մեջ երբեք գործած չէ։
Արտարևը Վարդանյանին վերակրված դասնյակ հանցանքներու շարքին Բաքուն զանգը մեղադրե նաև Ավրորա Մարտասիրական նախաձեռնության համար, թե ահա պետչություն ըրաձե։ Արցախ այցելած մրցանակագիրը ներկայացված էր իբրև հանցավոր գազմագերբության անդամ, իսկ անոր դրված մրցանակը նկատված է քրդական ցակում ունեցող բարեկամներու ֆինանսավորում։ Ռուբեն Վարդանյանը մեղադրվի նաև 1990-ականներուն դեղի ունեցած իրադարձություններուն համար, երբ ան այդ տարիներուն Մոսկվա կբնակեր։

երու աչակսությունը։ Հայտնենք, որ Վարդանյանի կորզը Ստրասբուրգի տադարանին մեջ արդեն թիվ ունի, ինչ որ կնշանակե թե միջազգային տադարանը հարաճիգային պիտի սկսի ուսումնասիրել բողոքը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության տադարանը 3 տերնպակ իր նիստին ընթացքին գործարար Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ձարուգյանի գալանքը քննելով 2 ամիս եւս երկարացեց զայն։ Հայտնենք, որ խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցած ընտիմատիր Պարգավաճ Հայաստան գուսակցության առաջնորդը բանդարգված էր ընտրություններն ամիս 1-ին։ Ձարուգյանի դեմ առաջադրվեցան մեծ չափերով խարտախության, դերամ լվալու եւ հարգերե խոսապելու մեղադրանքներ։ Հայաստանի եվրոպական գուսակցության նախագահ Դիքրան Խզմալյան հիաստապած է Բիշկեկի մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կատարած մեկնաբանությանն։ Արդարև Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ դեսակցության ընթացքին Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, թե Հայաստան ընդունած է Եվրոպական միության անդամակցության աշխատանքի մեկնարկի օրենքը հարակվեի կաղապարեն հրաժարելու համար։ Խզմալյանի համաձայն Փաշինյանի այս խոստովանությունը գվեգայե ոչ միայն իր ժողովրդին, այլև Եվրոպական միության խապելու մասին։ Խզմալյան ասավ. «Ժողովուրդը լսեց զայն, զայն լսեցին նաև Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգներու մեջ. Ամենեն կարևորը հայ ժողովուրդը լսեց, որ իր հետ նման խաղեր կխաղան»։ Ռուսիա կողմը հայկական արդաձումներու հանդեպ ճշտված արևդրական սահմանապահումներու հետևանքով ստեղծված գացության լույսին տակ Եվրոպական խորհրդարանի միջազգային արևդուրի հանձնախումբը համաձայնեցավ Հայաստանեն Եվրոպական միություն ներածվող ապրանքներու լայն շրջանագիմը դուրքերը ժամանակավոր գերբով չնչել։ 3 սեպտեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցած առաջարկը ընդունված է առանց փոփոխություններու 35 թեր, 2 թեմ եւ 3 ծերմբահ կվեներով։ Առաջարկին համաձայն Եվրոպական միությունը նախատեսած է 2 դարման ժամկետով վերցնել հայկական շարքը ապրանքներու համար ճշտված դուրքերը։ Միաժամանակ նախատեսված է առանց դուրքի ներազման պայմաններ ճշտել հայկական երկրագործական 8 տեսակի արդատություններու համար, որոնց մեջն են խաղողը, ծիրանը, գերասը, տեղցը եւ վարունգը։ Ձրագիրը կնախատեսե նաեւ պաշտպանողական մեխանիզմներ, որոնք անհրաժեշտության բարակային կարելիություն պիտի տան Եվրոպական միության միջամտելու, եթե Հայաստանը ներազումի աճը բացասական ազդեցություն ունենա Եվրոպացի արդատողներուն վրա։ Եվրոպական հանձնաժողովի համաձայն այդ սահմանափակումները կվտանգեն Հայաստանի ավանդական մատակարարումի շղթաները եւ երկրին հասանելիությունը ավանդական արդազումի շուկաներուն մեջ։ Եվրոպական միությունը այս նախաձեռնությունը կնկատի հայկական դնդեսության աճակցելու եւ արդազողներուն համար Եվրոպական միության շուկա մուտքի հավելյալ առիթը ստեղծելու ժամանակավոր միջոց։ Եվրոպական խորհրդարանի հաստատում են գար ժամանակի հետ անհրաժեշտ պիտի ելնա նաև Եվրոպական միության խորհրդին պաշտոնական հաստատումը։ Կանոնակարգը ուժի մեջ կմտնե Եվրոպական միության պաշտոնական դեղեկակերին մեջ հրադարագության 4-րդ օրը։ Բոլսոսա երկրորդ պատրիարքը Հարություն Վարդավետ Դադյանի ընկերակցությամբ 3 արավոտյան մեկնեցավ Վան Աղտամարի ուխտակնասության եւ Սուրբ Պատարագի նախակայելու համար։ Պատրիարքը Վաղ Արավոդյան՝ բիդի նախակայե Աղտամար գղզիի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ մատուցվելիք դարեգան Սուրբ Պատարագին։ Հարգելի ուղդիրները, վագընտիրներ, վանացայինեն ցեզի դենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվա լուրերը։ Ցեզի դեր ցայնա հաղորդավար Անտոնին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայինի ուղդիր։ Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրները, վագընտիրներ, վանացայինեն ցեզի դենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվա լուրերը։

ամենայն հայոց կաթողիկոսին հարցը. Փաշինյան, ամեն ինչ պիտի ենե, որպեսզի ռուսական ռազմագայանը դուրս գա. Զայն պիտի փոխարինե թրքականով, գսե Իշխան Սաղաթելյան. Հայաստանի 2026-ի պետական բյուջեին բացը 1.5 միլիարդ դոլար. Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու պատվիրակությունը Սյունիք կայցել է քննարկելու համար Թրամփի ուղի ծրագիրը. Համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի եւ Երևանի Գոմիդասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցության վերահաստատում. Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թատարանի թատավոր Վահագն Մելիքյան հանդիսացավ երրորդ թատավորը, որը երեք մերժեց քննել ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 եպիսկոպոսներուն թեմ բացված տադը, բաժարապանելով, որ այդ իր իրավասության մեջ չէ։ Մելիքյան թիմեց վճռապետ թատարան, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդին եւ Գերակույն հոգեվոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսներուն քրեական թատարանին ենթակա լալու հարցը լուծելու բանջով։ Տադարանեն այդեցին, որ տադավորին թիմումը հիմնված է քրեական տադավարության օրենսգիրքի 263-րդ հոդվածի 4-րդ մասին վրա։ Իրավական այդ կետին համաձայն տադարանը տադական նախնական ընդունության թվականներ նշանակել է առաջ իրավասույը վիճարկել անոր տադական ենթակայությունը։ Այդ բարակային հարցը 5 օրվան ընթացքին վերջնականապես պետք է լուծվի վճռապետ տադարանի քրեական բալադի նախագահային որոշումով։ Վճռապետ թատարանը պիտի որոշե Երևանի թե Արմավիրի թատարանը պիտի քննի այդ գործը։ Բայց հարցը այն է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի թատարանին թատավորը նախորդ նիստին նույն պատճառը դալով թատը փոխանցվեցավ Երևան։ Նախորդ երկու թատավորները Հակոբ Մանուկյան եւ Սերժ Ռուշանյան զանազան պատճառներով մերժեցին քննել Գաթողիկոսին դեմ բացված թատը։ Հայտնենք, որ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոս եւ Բարձրաստիճան 6 հոգեվորականներ կմեղադրվին թատական որոշումը չկատարելու համար։ Կաթողիկոսը պաշտոնանք Ըրաձեր Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ թատարանը բարդավորեցուցած էր վերանշանակել հոգեվորականը իր պաշտոնին։ Սուրբ Էջմիածինը սակայն չվերականգնեց եւ Գարկալյուս Ըրավ Զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը թատարանի իրավասության ենթակա չեն, իսկ եղածը եկեղեցվո ինքնավարության միջամդություն է։ Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի քրեական թատարանի փագին մեջ Գագիկ Ձարուգյանի գործին անդրադառնալով Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Հոյտա Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան երեկ ասաց, որ թատարանեն հադուկ ակնկալություններ չունի, որովհետև ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, երկրի իշխանության ղեկին հադուկ է ամեն ձևով եւ ամեն ինչով սպառնալ մարդոց, իսկ ուժային գարիցները խոնարհությամբ կծառայեն մեկ անձի։ Երգերը գտեվագողեն նոր ավելի ձանր բռնություներու փուլ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան գործե երգրին մեջ հաստատել մեկ մարդու եւ մեկ անձի իշխանություն։ Այսօր մենք երգրին մեջ կփորձենք ստեղծել ինտիմատիր թիմատրության ճակատը, որ կգարենա թիմակրավել այս բռնությունները եւ այն օրագարկը, որ բարդացրված է Թշնամիին գողմե Սավան։ Սաղաթելյանի համաձայն, եթե այդ դիմադրությունը չձևավորվի, Նիկոլ Փաշինյան իր բոլոր ձեռագիրները պիտի կատարի, ինչ որ կնշանակե Հայաստանի pedagogical վերջնականապես փլուզում։ Ամեն ինչ պիտի հասնի իր անդառնալի գետին, ինչ որ այլևս գարելի չէ վերադարձնել։ Հետևաբար, ինքնապաշտպանական բնաստը գտելաթրե, որ պետք է դեղի ունենա առաջնահերթ օրագարկերու շուրջ լայն համախմբում։ Գան խոսքեր, քննարկումներ, դեսակցություններ, բայց դակավին վերջնական արդյունք չկա։ Գուսամ, որ քաղաքական դաշտը եւ առողջ ուժերը այդ ուղությամբ կնային եւ հստակ արդյունքներ կունենան։ 1 սեպտեմբերին Փաշինյան Պուտին դեսակցության եւ ռուսական ռազմագայանը Հայաստանեն դուրս բերելու հավանականության մասին անդրադառնալով Սաղաթելյանը ասավ. այդ դեսակցությունեն պետք չէ արդյունք ակնկալել, որովհետեւ արդյունք չկա։ Ագնայդը, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքով մենք կմտնենք ձաներ փագուղի մեջ, շատ ձաներ հետևանքներով։ Ամեն ինչ պիտի ենեն, որպեսի ռուսական գայանը Հայաստանեն դուրս գա,
Նիկոլ Փաշինյան բարդավորություն ունի ռուսական ազդեցությունը Հայաստանի մեջ չեզոքացնելու եւ թրքականով փոխարինելու։ Հայաստան 80 միլիոն եվրոյի նոր վարկ պիտի ստանա պետական բյուջեի իր բացը կոչելու համար։ Վարգադուն ՕՊԵԿ-ը նավթ արդատրող երկիրներու գազմագերբությունն է։ Գարավարության որոշումին համաձայն գումարը պետք է ծախսվի մինչև 30 սեպտեմբեր։ Պետական բյուջեին մեջ այս տարի գա 537.5 միլիարդ դրամ, ներգայի փոխարժեքով շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի բաց։ Հայաստանի գարավարությունը վարկը պետք է փակե մինչև 15 հունվար 2044։ Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու Միացյալ Պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք դեղային համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը եւ տարածաշրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց եւ միջազգային արևդորի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հրամանատար հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն։ Արդակին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնաս եւ ամերիկացի այլ պաշտոնադարներ։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային դեսակցություններ դեղի ունեցան Կորեսի, Մեգրի եւ Գաբանի մեջ։ Մասնակիցները հայ եւ ամերիկացի պաշտոնադարներն լսեցին Թրամփի ուղի ծրագրերին ընդտածքին եւ ընդտածիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին։ Անդրադարձան զիրենք մտահոգող հարցերուն եւ ներգայացուցին իրենց դիրքորոշումները։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղի ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ եւ Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Դեսակցության ընթացքին հավադարմադար Ալեն ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի իշխանության եւ տարածքային ամբողջականության միջազգայինորեն ջանցված սահմաններուն մեջ եւ կարեւոր նկատեց այս ուղին ներուժը աշխատադեղեր ստեղծելու, ներդրումներ ներգրավելու, հարաբերություններ բարելավելու եւ Հայաստանի համայնքներուն եւ մասնավորապես Սյունիքի համար շոշափելի դնդեսական օգուտներ ապահովելու նպատակով։ Համազգային քաղաքարվեստի դպրոցներու խնամակալությունը հաղորդակրությամբ մգլեգացնե թե վերահաստատված է համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի եւ Երևանի Գոմիդասի անվան pedagan երաժշտանոցի միջև գործակցությունը։ Հաղորդակրությունը գսե։ Համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության հովանավորությամբ համազգային քաղաքարվեստի դպրոցներու խնամակալության պատվիրակությունը 2-7-3 օգոստոս 2026-ին Երևանի մեջ դեսակցեցավ Երևանի Գոմիդասի անվան pedagan երաժշտանոցի նախագահի պաշտոնակատար Ձոբինար Մովսիսյանի հետ։ Համազգային պատվիրակության մաս կգազմեին քաղաքարվեստի դպրոցներու խնամակալության ադենաբեդ Շանթ Հարությունյան, գրթական խորհրդի անդամ դոկտոր Երբարդ Տորիկյան եւ համազգային Երևանի գրասենյակի դնորեն Ռուզան Արաքելյան։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան երկու գարիցներուն միջև հաստատված 30-ամյա համաձայնագիրին հոդվածները։ Գողմերը շեշտեցին, որ գործակցությունը էապես կծարայե, որ Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի շրջանավարտները նախորդներուն նման կարելիություն ունենան իրենց մասնակիտական ուսումը pedagan երաժշտանոցին մեջ շարունակելու։ Երևանի Գոմիդասի անվան pedagan երաժշտանոցի ներկայացուցիչը հաստատեց, որ երաժշտանոցի ընդնորենությունը իր բոլոր կարելիություններով իգործ վիդիտնե ուսանողներուն երաժշտանոց մուտքը կարգավորելու եւ համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Միտկերու փոխանակումեն իդ գողմերը որոշեցին 2022-ի գործակցության համաձայնագիրը երկարացնել 5 տարիով։ Հայտնենք, որ 2026-27 դարաշրջանին առաջին անգամ ելնելով Երևանի Գոմիդասի անվան pedagan երաժշտանոցին գողմե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի ավարտականներուն բիդի դրվին արժևորումի հադուկ հաստատակիրներ։ Իսկ դարաշրջանի ընթացքում Երևանի երաժշտանոցի ներկայացուցիչը բիդի այցելել Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջ ուսուցիչներու վերարագարվման աշխատանքներ կատարելու և Պարսեր դասարաններու աշակերտներուն վարպետաց դասեր վարելու համար։ Ավարդին համազգայինի պատվիրակության հանձնվեցան Երևանի երաժշտանոցին գրթական նոր ծրագիրներու օրինակներ։
Դեսակցությունը նաև առիթմա անտեսացավ Հայաստան սպյուր քարապետություներու վերաշխուժացման կարևորությունը շեշտելու։ Վերջապես, նշյալ համացանակիրը Երևանի Գոմիդասի անվան Բեդական երաժշտանոցին գողմե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջին ճանաչումի վերահաստատումն է, որ արդյունք է անցնող տասնամյակներու Գանաչյաններու շունչով սերունդներու երաժշտական գրթության ապահովումի համազգայնականներու անսագարկ ջիկերուն։ Մեր երաժշտական քոլեջին մասին բոլորին վստահությունը հիմք կհանդիսանա նորանոր իրագործումներու հանուն մեր մշակութային ժառանգության բաբանման, որ այսօր ավելի քան երբեք համազգային անհրաժեշտություն է եւ մեր քոյադեվումի երաշխիքն է, նշած է համազգային քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության հաղորդակրությունը։ Արկելի ունգընտիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք BBC-ի հոդվածը, որ գսեթ է ինչու Ալիև խստացուց ճնշումները։ Իրավապաշտպաներու ցուցակներու հիման վրա BBC-ի գադարած հաշվարկներուն համաձայն, վերջին 5 տարիներուն ընթացքին Ադրբեջանի բանդարգյալներուն թիվը բազմացած է 3 անգամով, իսկ քաղաքական գործերով բանդարգության միջին ժամկետները 2 անգամով։ Հոդվածը կնշե 2020-ի Արցախյան պատերազմին հետք Իլհամ Ալիև գվայել է ժողովրդական հերոսի պարկը։ Երկրին մեջ ան մրցակիցներ չունի, իսկ աշխարհակաղակական իրավիճակը գծարայ է իր շահերուն։ Ադրբեջանի խաղաղության եւ ժողովրդավարության հիմնարկը դարին քանի անգամ գհրաբարագե բանդարգյալներու ցուցակները։ BBC հաշվարկներով նախորդ 4 տարիներուն 2022-ին 2025 քաղաքական գործերով տադավեջիրներուն միջին ժամկետները 4-6 տարի էին։ Այս տարի այդ ցուցանիշը հասած է գրեթե 12 տարվան։ Անգախության ամբողջ ընթացքին Ադրբեջան երբեք չէ ունեցած ժողովրդավարական բարձր չափանիշներ։ 2023-ին Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջան գրավեց Լեռնային Ղարաբաղը, որը 30 տարի կգտնվեր Հայաստանի հսկողության տակ։ Ձերբակալությունները ալիքը գդրուկ աճեցավ։ Ընդամենը 1 տարվան ընթացքին Փետրվարին թե դեմպեր 2023 բանդարգյալներուն թիվը 93-ին հասավ 254-ի։ Հունիս 2024-ին իվեր այդ թիվը 300-ն վար իջած չէ։ Այսօր խաղաղության ժողովրդավարության հիմնարկը այս խումբին գտած է 328 բանդարգյալ։ 2025-ին Ադրբեջան երկրեն վտարեց Մագի շարքը կորզակալություններ, միջազգային Գարմին խաչի կրասենյակը եւ Օդար լրատվամիջոցներու կրասենյակները, որոնց մեջ է BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը։ Բաքու նաև հայտարարեց, որ անգհրաժարի ճանչնալ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին վճիռները։ Նախագահ Իլհամ Ալիև այդ պատճառապանեց, երբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը Ադրբեջանը զրկեց ցայնի իրավունքը։ Ալիևի համասայն Ադրբեջանի հաջորդ քայլը կգրնա Եվրոպայի խորհրդեն լիակատար հերացումը ըլլալ։ Իրավապաշտպաներ մտահոգ են, որ գազմագերբութենը դուրս գալու բարակային իրավիճակը ավելի բիդի վատտարանա։ 2025-ին Ազատություն ռադիոգայինի ադրբեջանական ծառայության եւ Ապսազ մեդիայի լրակրողները դնդեսական մեղադրանքով դատապարտվեցան 7.9 դարվան բանդարգության։ Հուլիս 2026-ին Toplum TV-ի հետաքննող լրակրողները ստացան 12.15 դարվան բանդարգություն ֆինանսական հանցանքներու մեղադրանքով։ Իլհամ Ալիևի 23 տարվան ղարավարման ընթացքին լրակրողներու թեմ երբեք նման խիստ բաժիններ չեր գիրարկված։ Հիմա զանոնք կդատաբարդեն նման ժամկետներով, որոնք նախկինին գուդային զինյալ ապստամբության կամ բեդական թավաճանության համար։ Բեդական թավաճանությունը գենթատրե 12 տարի են մինչև ծմահ բանդարգություն։ Ինչու Իլհամ Ալիև գզորացնե ճնշումները, հարցումին պատասխանելով ադրբեջանական քաղաքականության հետևող փորձակետներու ամենեն տարածված պատասխանը գլա, որով հետև Ալիև գրնա։ Նավթի եւ գազի եկամուտներու հակարակ դարազաշրջանին մեջ Ադրբեջանի մեջ միջին աշխատավարձը ամենեն ցածն է, իսկ դանդեսությունը գաջի ավելի թանթաղ քան Վրաստանի եւ Հայաստանի մեջ։ 2026-ի առաջին 5 ամիսներուն ընթացքին նախորդ տարվան նույն ժամանակին ամեմատ երկրին մեջ դնդեսական աճ ընդհանրապես արձանագրված չէ։
Հարկելի ու ընդդիները վագընթիրներ, վանացային են ՑԶԴ-ը ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ ՑԶԴ-ը ինձ այն օգտաբար Անտոնին եւ Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայինի ու ընդդիր։ Բարև ձեզ հարկելի ու ընդդիրներ եւ ագընթիրներ, վանացային են ՑԶԴ-ը ներգայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները. Արցախի անկախությունը սոսկ անցյալ չէ, այլ նաև ու միշտ ապագա, գշեշտե Արամ Արաչին Գաթողեգոս. Արցախի նախկին պաշտոնադարները կբնդեն, որ բարդավոր են շարունակել պայքարը հանուն վերադարձի իրավունքի. Փարիզի մեջ հանրահավաք, Բաքուի մեջ փանդարգված քերիներու ազատ արձակման պահանջով. Արցախի հանրապետության հրճակման 35-ամյակի առիթով Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ Արաչին Գաթողեգոսը երեք հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Ազգեր անցյալին գնային, անցյալի իրագործումներով կհպարտանան, անցյալի թերություններով կգիտակցին, սակայն միշտ ապական ավելի ամուր հիմերու վրա գերդելու գիտակցությամբ, հանցնարությամբ և դեսլականով. Հետևաբար, անցյալը պետք չէ դառնա անցած, այլ վերանորոգ հավատքով և նպատակասլաց կամքով ապակային բացվելու ու քալելու ամուր վճռականության վերահաստատման առիթ ու հիշեցում. Այս հայեցագետով հարգ է մոտենալ Արցախի Հանրապետության անկախության։ Ազգերու պատմության մեջ պայմանները միշտ փոփոխական են։ Աշխարհակաղակական շահերու դասավորումը միշտ հարաբոփող։ Պետք է հերու մնալ գաղապարված մտածողությանը, դեսական հղացքները, ինչպես նաև տվյալ ժամանակի շահերու և մոտեցումներու բարդատրանքները։ Հավատքին հույսը միախառնելով և զայն ամուր կամքով թրձելով հարգ է քալել դեպի ապագա։ Այսօր, երբ հետադարձ ակնարկով կնշենք Արցախի Հանրապետության անկախության օրը, առաջին հերթին եկեք հիշենք մեր բոլոր նահատակները, որոնք իրենց արյունը տապեցին ի խնդիր Արցախի անկախության վերականգնումին։ Եկեք նաև հիշենք Արցախի անկախության առավել ամրապնդումին համար կործած ու ծառայած մեր ղեկավարները, որոնք այսօր գտարաբին Բաքուի փանդերուն մեջ։ Արդարև, չի պավեր միայն հիշել, հարգ է զայն վերածել պայքարի ի խնդիր Արցախի անկախության վերականգնման, Արցախի հայության վերադարձի իրավունքներու վերահաստատման և Արցախի քաղաքական փանդարգյալներուն շուտապույտ ազատագրման։ Ասացենք, գգրկնենք և միշտ պիտի ասենք, թե Արցախի անկախությունը պատմության փոշիներուն տակ թաղված չէ։ Ան մեր ազգի օրակարգին վրա առաջնահերթ դեղ պետք է գրավե, որքան էլ փորձենք իրաբաշխության բիդագին յետին անցյալի էջը նկատենք փակված։ Վայ այն ազգին, որ ինքզին կփանդարգե ներգաշահերու նեղ սահմաններուն մեջ ծածկված իրաբաշխության քողին յետին։ Պատմության թատերապեմին վրա կմնան այն ազգերը, որոնք իրենց ներգան կտեսնեն անցյալով ամրագրված և ապագայի տեսլականով հզորացած ու կգալեն հարաճ վերանորոգ հավատքով ու հույսով։ Այսպես եղած է մեր ազգը։ Այս է պատգամը Արցախի Հանրապետության անկախության։ Մնանք ականջալուր և հավատարի մեր պատմության հին թե նոր մեզի փոխանցված սրբազան պատգամներուն։ Նշեց Մեծիդան Ընգիլիգյո Արամ Արաչին Գաթողեգոս իր հայտարարության մեջ։ Արցախի գորուստեն և Արցախի հայության հայատապում են յետք Հայաստան հաստատված արցախցի պետական նախկին պաշտոնադարներ երեք հայտարարեցին, որ բարդավոր են շարունակել պայքարը ավելի քան 100,000 հայերու վերադարձի իրավունքին վրա կենտրոնանալով։ Արցախցի գործիչ Գագիկ Պաղունց ասավ. Անոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն Արցախի, հավատալով, որ հայկական Արցախը պետք է ապրի և այդ հավատքը մեզի կբարդացրի շարունակել այդ գործը։ Արցախի Հանրապետության հրճակման 35-ամյակին առիթով երեք Երապելուրի զինվորական բանտիոն այցելած ընդդիմադիրները հայտնեցին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, որ պետք է որոշե Արցախը հայկական է կամ ոչ։ Հոյիտա Հայաստանի Կերակույն մարմինի ներկայացուցիչ և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյան նշեց. Բնականաբար ինքը կշարունակե սպասարգել Թուրքիո և Ադրբեջանի վարած քաղաքականության և անոնց շահերուն Հայաստանի մեջ։ Բայց միևնույնն է, Արցախը հայկական է և Արցախի ժողովրդին հավաքական վերադարձի իրավունքը քննարկումի կամ սակարկումի ենթակա չէ։ Դաշնակցությունը իշխանություններու քաղաքականության հակառակ գոգտագործեց Սփյուռքի իր առիթները և լծակները Արցախի հայերու վերադարձի իրավունքը օրագարկին վրա պահելու համար։ Արցախի ժողովրդին վերադարձի միջազգային ընկալումը առնվազն գա,
բայց որով հետև անոր գողքին բերություն չգա, դժվար է այդ խնդիրը բահել օրագարկի վրա եւ արի չդալ, որ հարցը այդ ճամփով փակվի եւ օրինականացնեն Ալիևի արյունոտ ցերկերը, ինչպես նաեւ Արցախի մեջ դեղի ունեցած ցեղային զդումը եւ ցեղասպանությունը, ընդգծեց Սաղաթելյան։ Արցախցի կորզիչ Վլադիմիր Պալայան ընդգծեց, որ իրենք այժմ գբայքարին ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումի, այլ Արցախի հայերու վերադարձի իրավունքին համար։ Այժմ հիմնական դեսլագանը Արցախի հայությունը ունենա այն արիթը, որ վերադառնա իր հայրենիքը եւ ապրի իր օջախին մեջ։ Արցախի հանրապետության հերճակման արիթով 3 ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ Սուրբ Էջմիածինի մեջ խաղաղության աղոթ կատարվեցավ Արցախի հայերու դոգունության եւ ապահով կյանքին, Բաքվի մեջ բանդարգված հայկերիներու շուտապույտ ազատ արձակումին եւ վերադարձի իրավունքին համար։ 3 կեսօրի հետ Արցախի ներգայացության մեջ այս արիտով դեղի ունեցած նիստին ընդացքին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան հայտարարեց. Արցախի իշխանությունները միշտ նկատված են հագամարտության գողմ՝ ի դարբերություն բռնակրավյալ Արցախի մեջ ապրող ադրբեջանցիներուն։ Սեղանին վրա դրված ղարկավորումի բոլոր առաջարկները ջանջսված են Արցախի ժողովրդին ինքնորոշման իրավունքը։ Այո, ջանջսած են նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց ինչպես ՄԱԳ-ի արտարածության միջազգային դատարանը իր խորհրդատվական գարձիկին մեջ նշած է, տարածքային ամբողջականությունը որևէ ձևով չարքիլ էր որևէ ժողովրդին անկախության հրճագել, այլ գվերապերի միայն երկու ջանցված պետություններու միջև հարաբերություններուն։ Այնպես որ, երբ մենք խոսենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին, այդ չի նշանակել, որ Հայաստանը տարածքային պահանջ ունի Ադրբեջանի հանդեպ։ Եվ թող ոչ պաշտոնական Երևանը, ոչ պաշտոնական Բաքուն եւ Անկարան փորձեն մոլորեցնել մեզի։ Բարդության առաջին քայլը հուսահատությունն է։ Հուսահատության առաջին քայլը հավատքի գորուստն է։ Ցախորդ օրերը գուքան ու գերտան։ Կարևորը հավատալն է, որ արևը դարձյալ գծակի, նշեց Խաչատրյան։ Ֆրանսիայի հայկական գազամագերությունները համագարկող խորհրդի նախաձեռնությամբ 3 հայ համայնքի ներգայացուցիչները եւ ֆրանսական քաղաքական եւ արվեստի հանրազանոթ կորզիչներ հավաքվեցան Փարիզի քաղաքապետարին աստիճաններուն մոտ Ադրբեջանի մեջ բանդարգված Արցախի գերիներուն աջակցության համար։ Հայ գերիներու ազատ արձակման բանջին աջակցեցան եվրոպական խորհրդարանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովն ու ձերագույդը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու ներգայացուցիչներու դան արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովը։ 3 առավոտյան ժամը 10-ին Փարիզի քաղաքապետարանը նախատեսած էր մասնակցել ցերնարգին, սակայն քաղաքապետարանի ներգայացուցիչները ստիպեցան չմասնակցել սպառնալիքներու պատճառով։ Արդարև Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուար Էքսի վրա քննադատության ենթարկվեցավ Ֆրանսիայի մեջ Ադրբեջանի դեսպան Լեյլա Աբդուլլաևի կողմէ։ Աբդուլլաև քրեց. Բաքուի ռազմական դատարանին կողմէ դատաբարտված անձեր, որոնց կարգին Ադրբեջանի կողմէ Ղարաբաղի դարաշրջանին մեջ ստեղծված խամաճիկ վարչակարգին նախկին ղեկավարները մեղավոր ջանցված են ռազմական եւ մարդկության թեմ հանցանքներուն համար։ Ադրբեջանի դեսպանին Փարիզի քաղաքապետը պատասխանեց հայտարարությամբ ասելով. Դիգին դեսպան. Ձեր արձականքը Փարիզի քաղաքապետարանի դիմացի հրապարակին վրա այսօր բացված ցուցահանդեսին գբահանչեք քանի մպաստական ճշգրտում։ Հայերու եւ ադրբեջանցիներու միջև խաղաղությունը չի կարուցվիր պատմությունը վերաշարադրելով կամ չնչելով այն մարտիկը, որոնք ապրած են այդ պատմության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ հայերու ներգայությունը չի սկսած 1988-ին կամ խորհրդային միության փլուզումով։ Ան բազմաթարյան պատմության մաս է, որ մասնավորապես վկայված է հայկական հնագույն գրոնական եւ մշակութային ժառանգությամբ։ Ամենեն առաջ ծեր ներգայացուցած պատմությունը գշերչանցե կարևոր իրադարձությունը։ Սեպտեմբեր 2023-ի Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության կրետե ամբողջական անհետացումը։

տասնամյակներով պատերազմ են ետք, հաշտությունը չի կատարվիր վիճահարույց դատավարություններու և նախկին հակարագորտի ներկայացուցիչներու շարունակական գալանավորումի միջոցով, այլ հաշտեցման քայլերով, որոնց մեջ առաջինը անոնց ազատ արձակումն է. Հարկելի ընդդիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք Արցախի մեր պաշտոնագից Աբարաշ Տերտին երեկվան տիվին խմպակրականը, որ կգրե հետևյալ խորակիրը. Սեպտեմբեր 2-ը Արցախի ժողովրդին սեպական հայրենիքի մեջ ապրելու իրավունքին խորհրդանիշն է. 2 սեպտեմբեր 1991-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի և Շահումյանի շրջանի խորհուրդներու պատգամավորներու Միացյալ Նստաշրջանը ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հրճագումի հրճագակիրը, հիմք ունենալով Արցախի Հանրապետության Պետականության ձևավորումը. Այդ քայլը Արցախի հայության սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն ղերբով դնորինելու և ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքին քաղաքական և իրավական արդարադատություն էր. Անդեղի ունեցավ խորհրդային միության փլուզումին և Ադրբեջանի մեջ հայերու դեմ աջող բռնություններու և ճնշումներու պայմաններուն մեջ. 10 դեկտեմբեր 1991-ին կատարված հանրաքվեն դարձավ Արցախի ժողովրդի գամքին ու ուղղակի այդարդությունը։ Ընդրողներու 82.2%-ի մասնակցությամբ քվեարկողներու 99.9%-ը գողմ արդահայտեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության։ 2 սեպտեմբերը բարձավես պատմական դարեթիվ մը չէ։ Ան Արցախի պետականության ձևավորումի, ազատության համար պայքարի և սեփական հայրենիքի մեջ ապրելու իրավունքի խորհրդանիշ է։ Արցախի Հանրապետության պետականության գերդումի ճանապարհը լեցուն էր ծանր փորձություններով, պատերազմներով, գորուստներով և հերոսական պայքարով։ Այսօր մեր երախտագիտությունը գայտնենք բոլոր անոնց, որոնք իրենց աշխատանքով և նվիրումով գերդեցին Արցախի պետականությունը և գխոնարինք անոնց, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Արցախի պաշտպանության։ Քաղաքական իշխանությունը գրնապագել փորձել Արցախի պետության էջը, բայց ան չի գրնարչնչել պատմութենան։ Մեր բարդքն է պահպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն ինքնորոշման և վերադարձի օրակարգը, փոխանցել զայն հաջորդող սերունդներուն և շարունակել պայքարը հանուն արդարության։ Հարկելի ընդդիրներ և ակնդիրներ, վանացայն են ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը և օրվան այդ հաղորդումը։ Ձեզ հետ ձայնի հաղորդավար Նատալին և Ներսեսը։ Մնացեք միշտ վանացայնի ընդդիր։

0: Anklave Yev Amenalava Hayastani Ishkhogh Uji Batkamavornera Anons Varbeda Varbedin Varbetnernu Pematrichnera Antimatirnera Timatirnera Antemnernu Masamtnorin Verchin Sherchanin Aylazan Nyteru Masin Gkhosin Այդ նյութերեն մասմը շատ հասկնալի է եւ ընկալելի, իսկ մասմնալ անհասկնալի այն աստիճան, որ ժողովրդին մեկ կարևոր զանգվածը չի գիտեր թե օրինակ ինչ է անկլավը։ Ճշգրիտ փաստադրելու համար թիմեցինք հայրենիք Լիանա Թոքմաջյանին, որ հետևյալը ասավ, նկարներ ցուցադրելով.
1: Հայերի հայրենակիցներ, մինչև ես վերջերս ես չեմ իմացել, ինչ է նշանակում անկլավ։ Դուք գիտեիք ինչ է անկլավը։ Բայց քանի որ շատ են խոսում անկլավներից, ես որոշեցի ուսումնասիրել եւ պարզել, ինչ է անկլավը։ Փաստորեն, անկլավը այն է, ինչ պատկանում է Ադրբեջանին, գտնվում է Հայաստանում եւ պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Ես որոշեցի փնտրել այն, ինչ պատկանում է Ադրբեջանին, գտնվում է Հայաստանում եւ անհրաժեշտ է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Երկար փնտրելու հակ չեղավ։ Ես գտա այն անկլավներին, որոնք ադրբեջանական են, գտնվում են Հայաստանում եւ սրանց պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Անկլավ համար առաջ
0: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան
1: Սա ամենագլխավոր, ամենավտանգավոր, ամենազզվելի, ամենաթունավոր ու տոքսիկ անկլավն է, որին շատ անհապաղ անհրաժեշտ է հանձնել Ադրբեջանին։ Անկլավ համար երկրորդ։
0: Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան։
1: Ես չգիտեմ սա մեր ինչին է պետք եղել, պետք է եղել, պետք չի եղել, բայց Ալիևին շատ հաճախ շնորհակալություն է հայտնում եւ գտնում են, որ սա մեզ պետք չի։ Մենք պետք է սրան հանձնենք Ալիևին, Ադրբեջանին։
0: Խորհրդարանի նախկին նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ու մայրիկը
1: այս անկլավին անհրաժեշտ է հանձնել իր մայրիկի հետ միասին։ Միանգամից երկու անկլավ հանձնում ենք ադրբեջանցիներին, թող տանեն։
0: Խորհրդարանի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյան
1: այս անկլավը պատկանում է Քելչին, բայց կարծում եմ Ալիևը չի հրաժարվի եւ կարող ենք այս անկլավին եւս հանձնել Ադրբեջանին։ Այս անկլավը հիշեցնում է ինչ որ մի կենթանու, կարծում եմ վայրի վարազ, ընտանի խոս, ինչևիցե շատ տհաճ կենթանի է հիշեցնում, այնպես որ այս անկլավին ենք հանձնում, թող տանեն։ Այսպես փնտրելով ես Հայաստանի ազգային ժողովում հայտնաբերեցի մոտավորապես 60 անկլավ։ Սրանք ադրբեջանական անկլավներ են, այո, սրանց անհրաժեշտ է վերադարձնել Ադրբեջանին։ Իսկ Հայաստանի տարածքում 720,000 մանր անկլավիկներ գտա, որոնց եւս անհրաժեշտ է հանձնել Ադրբեջանին այս մեծ անկլավների հետ միասին։ Այնպես որ, հարգելի հայրենակիցներ, բավական է նստեք սրճարաններում, ռեստորաններում, սուրճ, կալյան, սիգարետ։ Հելեք, այս Ադրբեջանին պատկանող անկլավիկ մանկլավիկներին հանձնենք Ադրբեջանին, որպիսի այլևս հայ չզոհվի, որպիսի այլևս հող չհանձնեն, որպիսի այլևս պատերազմ չլինի։ Եվ Ալիևին ասենք, որ բացի այս սրանց, մենք իրան հանձնելու ոչինչ չունենք, որովհետև ոչինչ չկա Հայաստանի տարածքում, որ պատկանում է Ադրբեջանին, բացի այս սրանցից, այս Ալիևի անկլավիկ մանկլավիկներից։
0: Ուրեմն այս անկլավները պետք է հանձնել Ադրբեջանին, Ալիևին, որ պիտի երկե։

0: Հայ քիրերու քյդի 1500-ամյա եւ հայ դպակրության 400-ամյա գրգնակ Հոպելյանները մեծ շուկով նշվեցան Բոլսո եւ Խավարներու մեջ։ Այս արիթով Երվանդ Օդյան գրեց մեծ Հոպելյանեն յետք քրությունը, որ երկխոսություն մնե Հայաստանի ոգին եւ հայ ժողովրդին միջև։ Ուստի գուկաս գամգար խելոք աղբար։
1: Գրկնակ Հոպելյաններու հանդեսներ են գվերաթարնամ, ուժասպար, բայց սրդաբնդված, փոշելից, բայց հուսախայդ, հոգնութենե գկած, բայց հբարդութենե ուրած գուկամ։
0: Հրեդորություն ունելու ադենը չէ, ով հայ ժողովուրդ, երկու երեգոր խոսեցակ, ջարեցիկ, ջարապանեցիկ, ալ բավական է, գեցիր քիչմը ու լրջորեն խոսինք։
1: Ով մեծ ասկանչ տուլ է զու, ով է...
0: Հեծ բիդի ու դես հայ ժողովուրդ, խելոք կեցիր։
1: Թող սա երկս լմնցնեմ։
0: Հերիք որչապ երկեցիր, բորացիր, գանչեցիր, հիմայալ համարադվության ադենն է, սանք թեմը սանցիր ու հարցումներուս պատասխան է։
1: Այսինքն ասել գուզես, բնտյա ըզ մեջ քոյի պրև այր հարցից եւ դուր ինձ պատասխան։
0: Ձևզեգության ադեն չէ, ուր է իր ուրբաթորը։
1: Կում Քապուի մայր եկեղեցին քացի ազգային ժողովի պատմական նիստին ներգաղթվելու։
0: Ինչ էր այնտեղ։
1: Թյուցազնական համբերությամբ անհունորեն մտի գրի ադենաբեդ դոկտոր Դաղավարյանի ջարը, որով հմուտ դոկտորը ցույց տվավ, թե Սուրբ Մեսրոպ գուտ մչեր արժեր, թե այփուպենի քդիչը կամ հնարիչը չեր, այլ բարս հարթարիչմը, թե հայերը իր մեջ շատ առաջ արդեն գադարելա քորձյալ այփուպեմ ունեին, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։
0: Ասիգա վայլեց միտե, ով հայ ժողովուրդ, ազգային ժողովը պատմության եւ արցանակրության ագաթեմյա մնե, Հոպելյանական հանդեսիմը փացումը գադարելու համար ինչ հարկ կա ուրարդուն, խալթյանները, հիթիտները իրար անցնելու եւ երկու ժամ արթուգելու երեսփոխաններ ու քլուխները, որոնք արդեն առանց արթուգյալ բավական են ավելի դափակ են։
1: Ով ոգիտ հայաստանյանց, 1500 տարի է իվեր արիտմը ներգայացավ իր հմդությունը ցուցադրելու, միտե փախցներ այս արիթը, ները իրեն։
0: Ներյալիցի ջար ուր, հետո ինչ անցավ ժողովին մեջ։
1: Օհ, վսեմ, հոյագաբ, չնաշխարիկ բամը, մեր փողոքական եղբայրները մեզի միացան։
0: Ինչպես։
1: Ասկային ժողովի միահամուր ձապահարություններով, որոնց ես ալ մաստակցեցա։
0: Ձապը միտե թութխալ է, որով գարելի ըլլա միացնել երկու դարեր իրարու հետ։
1: Բայց...
0: Ները, բարոն ժողովուրդ, ամեն պան ձապով չլմննար, շարունակ է։
1: Անգե ետկը ադենաբեդ էֆենդին Հոպելյանական գրկնակ հանդեսներում փացումը հրճագեց եւ կաթողիկոսին գոնտագը վերիշելով ասավ, թե այդ վարգանեմ փացված էր հանգանակությունը ինպաս թբրոսական ֆոնդին։
0: Ինչ էր իր, երբ հանգանակության փացումը պաշտոնապես հրճագեց։
1: Խենթի պես ծափահարեցի։
0: Երեսփոխանները ինչ էր։
1: Անոնք ինձ մի ավելի ծափահարեցին։
0: Հետո ինչ էր։
1: Հետո ինչ մի դնենք, ժողովը ծրվեցավ, ես ալ արի քալեցի։
0: Մեկը չգտնվեցավ, որ ցերքը կրբանը խոթե եւ փացված հանգանակության փան մտա։
1: Ինչպես կարելի էր ցերքը կրբանը խոթել, երբ ամեն մատ ծափահարելու սպաղազեր։
0: Շապատորի ինչ էր։
1: Արդուն գանուխ թարցյալ Կում Քապու մայր եկեղեցին բազեցի հանդիսավոր բադարակին ներգաղթվելու համար։
0: Հրավիրված էիր, դոմցագուն էիր։
1: Չէ, զից մարդու դեղ չէին տրած։
0: Ուրեմն ինչպես ներս մտար եկեղեցի են։
1: Հրելով, ըրմշտիկելով, բորալով, գանչելով, իարգին հայուելով, ըսպարնալով և ձեց կաշելով։
0: Ասով աբացուցիր, թե քաղաքագրթված ժողովուրդ մնես 1500 տարի է իվեր։
1: Անգե առաջալ, նույնիսկ դոկտոր Դաղավարյանի ականջը խոսի, խալթյան քաղաքագրթության շրջանը չմոռնանք։
0: Խալթ է սերերտուն, գվայլ է, որ այսպես օդարական ներումքով խաղ քնես հայությունը։
1: Հանցանքը միայն իմս չէ, ով ոգիտ հայաստանյաց, 20,000 մարդ միտե կարելի է 20 մարդով կառավարել, ուր տեսնված է այս տեսակ կազմակերպություն, առնվազն 300 մի հրթաթ հայկազմ պետք էր այդ օրը, և հազիվ հատ մգար, անալ սև ռդինգոտով, մարդ մը ինչպես ինձի պատկարանք կրնա ազդել։
0: Արարողությունը ինչպես անցավ։
1: Ըսելիք չգա, հոյագապ, հրաշալի, վեհապար։ Գոմիդաս Վարդապետ եւ բարոն Շահմուրադյան հապշտագեցին, վերացուցին մեզ, մեղք, որ արարողությունը եկեղեցական էր եւ չգրցանք ծապահարել եւ մեր հիացումը հայտնել։
0: Թուն հիացում հայտնելու ուրիշ կերպ չես գիտեր։
1: Գիտեմ, գեցե գորամ, բրավո գորամ, Աբրիսկ մորամ։
0: Ուրիշ։
1: Ոտկերս եւ քավազանս քեդին գզարնեմ, ամուկ կանեմ եւ երբեմն ալ նույնիսկ աթոր քավատ կամ ավագի գոդրեմ։
0: Արարողութենեն յետքի ինչ երիր։
1: Շատ շիրին կորս մարի, որով է դեր ժամեմը եգեղեցի մեջ հանտես պիտի գադարվեր, փոխանակ ինձի ուղված հրավերին անսալու և թուրս ելելու, խուժեցի թեպի օդար հրավիրյալներու ատկացված դեղը, կրավեցի աթորները, առաջ անցամ ինչև թուրը, թասը, նույնիսկ խորանին վրայալ թիրկ բռնեցի։
0: Թիրողությունը նող չեղավ։
1: Ինչպես չեղավ, գարկատիր հանցնախումբի անդամները Էֆենդիին ղեկավարության տակ եւ միրտադ հայգազնի շեփորահարությամբ եկան աղաչելու, բաղադելու, համոզելու, որ դուրս ելենք եւ քոնե օդար հյուրերու ածկացված դեղերը թողունք։ Ով մտիկ կնե։ Հետո ոստիկաններ եկան, որոնց մեկ քիչ մը վախցանք, որովհետեւ թուրքերեն խոսեին գոր, բայց յետքեն ասկսանք, որ հայ ոստիկաններ էին եւ անոնց ալ մտիկ չրինք։
0: Գեցես հայ քաչազուն ժողովուրդս։
1: Միթե մենք եկեղեցին եւ անոր շրջապագի մեջ մարտե գվախտանք, խրադ ու խորուրդ մտիկ կնենք։
0: Ուրեմն հանդեսը գարելի չեղավ կանոնավորությամբ կատարել։
1: Չէ, եւ ասոր համար անուշ տեղը գաբեցին։ Նախարարի մեգունալ հակուսները բادرեցինք հայ գարձելով զինքը, ուրիշի մնալ քիթը պերանը ջանգրդեցինք։
0: Գվայլեա սիգա հայ ժողովուրդ։
1: Բայց ոքի Հայաստանյաց անիգայալ հայ գարձեցինք։
0: Այդ դարբերփան
1: Հագարակ այս անախորժ միջաթեբերուն ոգևորությունը եւ խանդավառությունը անսահման էր։
0: Ինչու համար այդքան խանդավառված էիք։
1: Բայց հայ դարերու քյդին եւ հայ դպակրության օպելյաններուն արիտով ասկի հավերի մեծ մարզակ կրնալ ալասկի համար։
0: Սիրելի ժողովուրդ, ամեն ասկերնալ իրենց քիրերն ու դպակրությունը ունին, ազոր համար բարձենալու ինչ կա։
1: Սակայն մենք շատ մասկերը առաջ ունեցած ենք, հյուսային ամերիկացիները, ռուսերը, թուրքերը, եգիպտացիները եւ այլն մենե հետ քիրու դպակրություն ունեցան։
0: Լավ, բայց ավելի աղեկ չեր լար, որ հյուսիսային ամերիկացիներեն կամ ռուսներեն յետքը քիրու դպակրություն ունենայինք եւի փոխարեն այսօր անոնց վիճակագիցը լայինք։
1: Այդ դարբեր հարց։
0: Փուն հարցը այդ է։ Սիրելի ժողովուրդ,
1: ինչ կսես եղբայր, հայկական այպուպենը ամենեն հարուսն է, 36 ցայն ունի եւ մենք հայերս ամեն ցայն կռնանք անել։
0: Երանի թե այդքան դար չունենայինք եւ փոխանակ շատ ցայն հանելու, քիչ մը կորձ դեսնեինք։ Ֆրանսացիները եւ անգլիացիները մենը 11 ցայն բագաս ունին եւ թերևս ադոր համար է, որ քիչ կխոսին եւ շատ կկորձեն։
1: Ուրեմն թերթերն ու ջարախոսները մեզ խապեցին։
0: Չէ, միայն թե ամենքը իրար խապեցիք, խանդավարվեցաք, ոգեգորվեցաք եղելության մը համար, որ զուտ հայկական փառք ու բարձանք մը չէ, քիրը առաջեշ պետք մնե, որ եթե 413-ին չունենայինք, 423-ին կամ 433-ին միտի ունենայինք, որևէ գերբով մը, եթե քիրի քյդին հոփելյանը պետք է բարձանքով դոնել, ինչու չդոնվի նաև հացի հոփելյանը, ինչու մեր հնակետները չփնդրեն ու չգտնեն, թե առաջին անգամ երբ Հայաստանի մեջ հաց շինվեցավ ու ելեն անոր հոփելյանն ալ դոնեն խանդավառությամբ, հացն ալ հայության բահբանման այնքան նպաստած է ու թերևս ավելի, որքան հայկական դարերը, քաղաքագրթության մեծակույն աստագը եղած է գրագը, դոնեցեք ուրեմն գրագի քյտն ալի հայս։
1: Գովգասայերը, որոնք մենե լուրջ մարդիկ կհամարվին, միթե չդոնեցին գրտնակ հոպելյանները։
0: Անոնք արիթեն օգտվեցան կոնե հիմնական քործ մտեսնելով, քանի մը 100,000 ոսկի ավակելով վարժարաններու ինիբաստ, թուն այդ հալ չերիր, գեցե քոչեցիր, ձապահարեցիր, բորացիր, գանչեցիր, բանձացուցիր, հբարդացար, գուրց կդուրեցուցիր, հնդ կհավիպես վիզը չարժեցիր, բայց ցերկդ քրբանդ չդարիր, չփորձեցիր կոնե խապուսիկ ոգևորութենեմը իրական օգուտ մքաղել։
1: Սպասե ոգիտ Հայաստանյաց, թեր դարիմը բիդի դևե հանգանագությունը։
0: Ես քեզ գջանչնամ, եթե խանդավարության միջոցին փամը չդվիր, բաղարյունով փնավ չես իդար։ Ինչ որ է, շարունակե պատմությունդ, գիրագի օր ինչպես անցուցիր։
1: Անմորանալի գիրագին, ոգիտ Հայաստանյաց, այդ օրնալ չսկացվեսար, հրջվանքով եւ հբարդությամբ չցնծացիր, այն ինչ հանդեսներ, ինչ երկեր, ինչ նվակներ, ինչ ճարեր, ինչ կենթանի պատկերներ, դավուլ զուռնա անգամ զարգինք իբադիվ հայդարերու քյդին, որ կոմբազելս չէի քիդեր, որ ունաստիմ, որը ձապահարեմ, ամեն հայ եթե 40-ական ցերկ ունենար, թարսյալ բիդի չպավեր ձապահարելու համար։
0: ու չփավեցին թադրոնների օթյակները եւ նստարանները։
1: Եվ ասոր համար բավական անվայել դեպքեր դեղի ունեցան։
0: Մի հերթադ հայգազնը չերսկեր։
1: Չէ, անիկա գիրագի օրը Բեշիկտաշի մեջ ջարգը խոսեր։
0: Ջարգը խոսեր։ Ինչ բանի վրա։
1: Օրվան մեծ դոնին նշանակությունը Բեշիկտաշցիներուն կփածադրեր։
0: Ով մեսրոպ մաշտոց, ով հայ քրականություն, ով մի հերթադ հայգազնը։
1: Մի հուզվիր, մի հուզվիր, ոգին Հայաստանյաս թեր, ինչ ճանախոսներ ունեցանք, որ ասկեզատ, եթե բոլսո փոլոր յուղի դագարները մեկ-մեկ մի հերթադ հայգազնի փոխվեին, թարցյալ գարելի բիդի չլար գարկաբաղությունը անթերի գադարել, երբ 1000 նստարան ունեցող թադրոնի մամար 2000 դոմս կվաճարվի, ինչպես կարելի այդ թադրոնին թրան արջև գարկ ու գանոն բայել։
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Irish and English. 92.3 FM.
4: Fall to Rove Dick Lorne and Neil.
5: Lorne and Neil. The voice of the Irish in Melbourne, broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
4: Bonagi Tangav Asanglor.
5: Enjoy the programme.

Բայր լույս ես հարկել ունգդիրներ, բայր լույս ես գոյամարդ կանցասար ծայնի մասնահադուկ խայդակրեն։ Հարկել ունգդիրներ, այսօր 16-ը, նավասարդ Համիդյան, 2026, հայերեն մասնահադուկ խայդակիրը հատգացված է Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս մեկը այս տարվա երկրորդ հայդակիրն է, զորս կհատկացնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Մենք արդեն իսկ Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին անոր զննդյան 150-ամյակին և 155-ամյակին արդիվ ծանրասրպազենք ձեզի 10 հայդակիրներ։ Դագավին ունինք 16 հայդակիրներ, զորս պետք է անպայմանորեն ծանրասրպել, սակայն և այնպես այդ մեկը մեր գարողոտեն են վեր է, նգադին են ալով ժամանակա միջոցը։ Հարկելոն գտիրներ, ամեն անգամ, որ հայդակիրմը բիդի ներգասնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին, առաջին պաժինով, ինչպես որ քիչ առաջ ունգընտրեցիք, բիդի ծանրասրպենք ձեզի մեկ ժամ Գոմիդասյան երկեր, դարբեր, երկիչ ու երգչուհիներու գողման է։ Նաև հայտնենք հարկելոն գտիրներ, միշագուտային այլ միությումը իր հայդակիրներու ընտածքին, երբ կսենք հայդակիրներու ընտածքին, ծերնարկներու ընտածքին, Գոմիդասյան Փարադոն գազմագերբազեր։ Այդ մասին այսօր պիտի չփոխանցենք ձեզի միության անունը, այլ առիթով մը պիտի փոխանցենք, միայն գուզենք այսօր հայտնել, թե այդ միությունը իր 25-րդ բանզալի դարետարսին արդիվ, միության դարետարսին արդիվ անշուշտ, գազմագերբազ էր այդ Գոմիդասյան Փարադոնը։ Դժբախտաբար մենք որպես Մելբուրնի համասկայնի Գոմիդաս մասնաճյուղ չկարողացանք անցյալ 60 տարիներու ընթացքին ոչ մեկ հուշ գազմագերբել Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս առնչությամբ ևս հարկելոն գիտերներ, պիտի փոխանցենք ձեզի ոչ հաջելի դեղություններ, բայց առայժմ այսօր սկսենք հայդակիրը բոլորովին դարբեր ոճովմը, երբ կսենք դարբեր ոճովմը, գանխավ հայտնենք ձեզի ընկերուհին զորս պիտի ներգասնե այս բաժինը, նման օրինակ երաժշտական, կեղարվեստական 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է։ Ուրեմն մենք ուրախ ենք հայտնելու, թե հարաճիգա առաջին հայդակրի ընթացքին պիտի ծանրասրպենք ձեզի ընկերուհին ծայնով մոտավորապես 10 երկեր։
Եվ առայժմ հարկելոնք դիրներ, հայտնենք ձեզի ընկերուհին անունը, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հարկելոնք դիրներ, ընկերուհին նման օրինակ 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն, եւ եթե գուզեք իմանալ այդ հայդակիրներու առնչությամբ, գրդնակ պանար Լիբանանի վանաձայնի գայք էջը եւ դեսնել այդ հայդակիրներու անունները եւ ըստ ձեր ճաշակին գրդնակ զանոնք ու կընտրել, երբ որ նպատակահարմար է ձեզի։ Ուրեմն, հարկելու ընկերներ, ընկերուհի Շորիկ Թորոսյանը նման օրինակ հայդակիրներ դագավին գպատրաստե ու գներգեսնե Լիբանանի վանաձայնեն։ Առայժմ լսենք Գոմիդաս վարտապետի մասին իր հաղորդած դեղություններուն առաջին բաժինը, որ չափ որ ժամանակներ է։ Հաջելություն ձեզ բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։ Անշուշտ է, հարկելոնք դիրներ, մենք ձեզի փոխանցեցինք ծայնակրության թվականը, բայց երբ կծայնասպրենք հայդակիրը, այդ ժամանակ դուք որոշեցեք օրն ու թվականը։ Անկամը ևս հաջելություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

հարկերում գրգիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթի և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կցկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսին մեր սրդին և կցկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակերը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել է, և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթիի և լրության մեջ։ Այս հայտակերը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին Մեծն Գոմիտասին։ Այս տարի կնշենք Անոր Բաղճանման 90 և Զննթյան 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզի հիշեցնեն Անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև Անոր անմահ պատգամը։ Գոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավակ և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարդկային լեզվի, հագարակիր անձնական ցավին, կորուստին և մութ ճակատագրին, անվերահսկային հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

18-րդ դարու վերջավորության բատմական Հայաստանի կողտնկավարեն Քոթահյա հասած Սողոմոնյան կերտաստանի զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքային Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մալչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոս ինգրացվո մեջ կգադարվի մգրտության արարողություն եւ մալչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստակործերուն ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը զբաղեր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը գորգագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին եւ միշտ տամեջ կերքեին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունջ օրորոցայինները եւ ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր դարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տիրատի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն 6 տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեկը

Մեկնի բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր դժբախտությունը այստեղ չեն վերջանալ։ Տերդարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դբրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, հոգալով անոր գարիքները, սակայն անջեր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և նուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերում վրա նստած։ Անհիանալի ցայն ուներ և գերքեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ ձայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1881-ին Գդահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Դերձակյանը պիտի մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծերնացրվելուց։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետ դաներ ցայնավոր որդմը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերում են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Գդահյայի մեջ հայերեն խոսիլ արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոբիդաս այս մասին իր ինքնագենսագրության մեջ։ Մեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմա ձեր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես ավուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկանար թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաշկահոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկանար հայերեն կարդացածս։ Բեհապարը դեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաշկերեն լեզվով դուն իզուր դեղ այստեղ եկած ես, ճեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով կսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ և գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարտը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարտը երկած պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ջերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալքերուն մեջ։

Կաթ ուղիգոսը կհիանա Սողոմոնին ջգուն պատասխաններով և գեղեցիկ ձայնով, և առանց վարաներու գնդունի ձայն իբրև ջեմարանի սան։ Հոլցերներեց տասախոսներու շնորիվ Սողոմոնը գծևավորվի իբրև ոգևորական և գիդագից անց։ Հետակադարիներուն անիր մեկ հոտվածի մեջ և նաև տարբեր արիքներով միշտ ըսած է, որ այն բոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս և մայրատոր Սուրբ Էջմիածնին։ 1890-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է ետ գբաշտոնավարի ճեմարանի մեջ և իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն Օմիդաս մանկավարժը առաջին անգամ հանդիպի ճեմարանը հոն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ կստեղծվին հոգևորականներ գոմե և գործեն գարտագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված ստասադույեն ետք, տասեր դալը և փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը պապական դժվար էր։ Գարդ ժամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել և եղա փոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայեն Եվանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կծերնատրվի ապեղա և գստանա Գոմիդաս անունը իբատիվ 7-րդ տարու հայ շարագանակիր հայոց կաթողիկոս Գոմիդաս այբ աղծեցին։ 1895-ին Գոմիդասին կշնորվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Գոմիդասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկծեր, չպավարավրվելով ունեցածով և ձերք բերածով։ Դերևս ենթագիտակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ընկած հանճարին չափը և կփորձեր չշեղել իր առաքելությունը։ Գոմիդաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երգով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ցերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները կգրգեր քյուղերը բանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարգին քյուղեքյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկարներ ամեն փակ։ Oh,

Կոմիտեի սկսկարը, որ իր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայր մտնել։ Այդ պահուն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մասնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում են մեկներ երաժշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտեի Եկմալյանի մոտ Սրիա Պարգուսանի հարմոնի և երաժշտական դեսական նյութեր։ Անգը բնագի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր Ներսիսյան դպրոց երգչախմբային երգեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտեի Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ցկեց մասնակիտական մեծ գիտելիքներ։ Պարտապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ազգին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ դեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներու, որոնք կներստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան Կաթողիկոս Խրիմյան հայրենիքի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտեի Բեռլինգը մեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Բերլինի Պետական Երաժշտանոցի դեսուչ աշխարհահռչակ ճուտակահար Յոզեֆ Յոաքիմի խորհրդով Կոմիտաս կսկսի հաճախել Ռիչարդ Շմիդտի երաժշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմ Հումբոլդտի համալսարանը։ Կոմիտասի ուսումնադրությունը բավարարված էր։ Անհսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Սակայն անորաբուստը շատ խեղճ էր։ Անհաճախ ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդ է։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ անգը միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած է միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար կմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, նոթադեդրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակ իր աղքատ վիճակին ան չէ մորձած օգնել իր տաղանդավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորակրոց և անոր ծափքին։

Իր բնակավայր են միջև Երաշտանոց 4 կիլոմետրը։ Կարելի է պատկերացնել, որ ան 3 տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել է, երկերու մշակումներ կկատարեր, հիացնելով դասախոսները իր պատրաստվածությամբ և առաջադիմությամբ։ Երբեմն փոխնիպող իլյուստրավետերունքով գճաշեր և շնորհիվ անոնց, ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակում ուներ։ Գոմիդաս ուներ ան երևակայելի գեղեցիկ ձայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրեր անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևէ բան։ Չէր ծխել, չէր խմել, ամարսը մեր պատպադուհանի դախ կգնանար, ուղագի դախտակին վրա առանց պարսի և անգողինի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար կեղեցիկ և

կատարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես գեղեցիկ էր անորցը կաց մշակութային սարանկությունը։ Հազար 1899-ին գավարդե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համասրանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտանոցը։ Կոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Կոմիդասին կհրավիրի դառնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Կոմիդասն էր։ Զայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն քիդակը։ Կոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Կոմիդաս երաժշտական ընկերութենեն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Կոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերութենեն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Կոմիդաս հայկական երաժշտություն են ամփոփի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, կրտական եւ արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան երթասախոսություններով օտարները հայկական երաժշտությամբ հիացուցած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներու ուշերու մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը և մարդամոզությունը։ Կոմիդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը զգացող մարդ էր, ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անկգրեր մողեսի դեսկով և իր աշակերտներուն ու բարեկամներուն Քերծեն Քելլե մողես կանվաներ։ Ծաղրանգարներու վարպետ էր և Մարգարիտ Բաբայանին կրացամակներու մեջ երբեմն օգտագործեր կատագային զածկակիրեր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ետք, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաժշտակետ Կոմիդասը կվերացառնա Էջմիածին։ Մտերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Կոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներն շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ կզավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն։ Ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քերթուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, կստեղծած քարացային երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Ան կհավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց կեսը կհասնի մեզ։ Բացառիկ ճշմարտությամբ դեղի ունեցած է այս երկերուն արտաքրման աշխատանքը։ Ան հավերժական մոռացում է փրկածել լորվա կուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երկեր, սոնայար, մոգաց մինզան, գիրամայրը, աչելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացեի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիդաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քույր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իրարու։

Այդ տարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, քաղաքական ներգրավումներ եւ հասարակական ծերմակներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները կհավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը Կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ յումորով օժտված կենսախին եւ յանքը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտեր մի հավաքույտներու ընթացքին Ռաճա Աճարյանին հետ կներկայացներ Հակոբ Պարոնյանի «Բաղդասար աղբարի մեջի» ազգային ժողովի անդամներուն «Տրնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծեք ասելու» դեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղույն վրա երկիտական նոր բովանդակություններ ստեղծելու։ Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

Կոմիտան շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկընկերանա և ամուր գաբերգը հաստատել գրաքետ Արշակ Չոբանյանի և երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտասը Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգևոր և ժողովրդական երգերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշի հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգին վերջ ֆրանսացի երաժիշտ և ճաշնագահ Կլոդ Դեբյուսին Զունգի Կալով գհամբուրել Կոմիտասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարեղ հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին առջև կխոնարհին»։ Համաշխարհային մեծության բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատմա, որուն ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի տեսակետ են, անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայքնար ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երկերու մեներկային և համբերկային մշակումները։ Անոր երկերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երկեր։ Այս երկերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր թասին ողում է։ Էջմիածնի հոգևորականները չէին բահեր իրենց զայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալուն համար։ Կհալածեին զինք և հեգնանքով զայն կանվանեին «Սեր երգող կահաննա»։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան բողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով զբաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնո ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբել է ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս II Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոքայթ և ոչ արդարություն։ Ճիղերս թույլցած են այլևս, դու գալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչքերս չլսելու համար, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններ ու սպուտողները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ ծառապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Գիտության։

Հելիում գնդիրներ, այս պիսով գավարդ ենք թմքեր հետքեր հայդակիրը Կոմիտասի նվիրված հաղորդումին առաջին բաժինը։ Հարաճիգա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի Կոմիտասի նվիրված երկրորդ բաժինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդավար Հակոբը և Ժողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուղղանցությամբ և գտեսնվինք Հարաճիգա։

Kerim Gıncırne, Pariye Ego, Seze Hedenkler Gatselu, Temker, Hedker, Hadakrin, Aysorvan, Havortuma. Այսադուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ կծկած դեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և կծկեն իրենց ասեսությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր հետքեր հայտակիրը մեզի գդանի հոն, ուր երաժշտությունը թատրած չէ շնչել է և ուրահայ հոգին շարունակողոսի մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի ֆեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր Էջմիածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նմագովը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Իզմիրյան Կաթողիկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածին։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապանե։ Մտածեմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոգայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուցած են այլևս, դոգալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավեմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանցել զգացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեմ և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընցուցի, կոնե մնացած տարիներ շահիմ և խաղաղության մեջ քրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ ծառայալ Սուրբ Եկեղեցվով և Գիտության։

0: Դժբախտաբար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան Բուդդա Գոմիդասին, գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանդչանքները։ Մինչդեռ այլեր պատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում մյուս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք անվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիդաս մշակութային երկու կենտրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախարաբերներ կստանար։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղաց այս նամակեն մեկ տարի հետ 1910-ին անգորոշե վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիդաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գրնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարաճ տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիդաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիդաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսոմ մեծ ձայն գնդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները պակացած կուսան երկսեր երկչախումբը, ցնցիչ համերգներ դալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիդաս Խալաթիո Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց 10 երկչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երկչախումբին ղեկավարությունը։ Երկչախումբը պակացած էր կենտրոնական իսաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիդաս թե երկչախումբ կգազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: 3ZZZ.
5: 3ZZZ.
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m, Friday 9 till 10 a.m, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.